Mi-a săracul cu vadrama și de la toată lumea, mă, și de la toată lumea, măi. Mi-a bogatul cu litra,

Dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea:

Măi, că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame. Măi, să miră și cârciumarii, de unde m-a le dat banii. Să miră și negustorii, de unde m-a le dat polii. Măi, nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciuma nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.

Ami, da, nu se mândrâca. Că și acolo se iese încă așa, că și... Ia, aia se năgă în garbea, ce are aia?

chasse. Negare meria de chasse, chatiri meria de chante. Negare meria de chante, chatiri meria de wok. Vurtea casa din loc. Negare meria de wok, chatiri meria de nouă. Negare

Ce te las puțite? Și doamne ferecate, iată capalul lui șade în gușa șarpelui.

Yaşar Pilinka zicea, orda vere dumneata. Tirescarea bate drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta în coate, l-ai legat după tine, m-ai luat.

Mai mult de-a lui cauzea măi, strigă frate căierea. Înapoi că se treia și pe loc că se gândea, de când se pașesc pământ, niciun bine n-am făcut

se dă grața soarelui, în nevederea șartelui, în șarte frate, gândă. Mă șartelile, că și-a părat coadă, că lega, după el frate fugea.